ka choni to pinga pola papata menu yinti winyo rede yere utika bari uberi chan bishel anino tiu karapir degno no idwe mea bicha winyo rede ayiku beri buraba meka tu kirameka adushu rede apacho family hichonkiho na hichonkiho winyo rede.